ceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu.

tshika na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele

0: Irisimulo kahle, irisimulo lisuka kahle ka Dr. Thomas Chauke ngwana ba ngisirba mina ba ku run
1: check.
0: Otherwise ke mina na ngwana ba ke isa sweswo mahlweni. Kampondi wa sikura namuntlha ka nkarhi loko nga hete kumbilu mina ngwana ta ba ke kuma kahle. Tinhlokomhaka ta mahungu and then andzhaku ka swona ta mi byela ku hi ya kwini mara ha ri swin'we ha ri ku fambeni kahle swin'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka risimu leri ya va khi va ku vana va mina risimu ra kahle ri nga huma kahle hi 2004 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ximatsatsa number 15 kokwani wa wun'wana kokwani wa wun'wana i vito ra mhana kona ra album liya otherwise ke a hi balekeni vayingiseri va mina ya ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu. And then loko iswe hi vuya hayi khona man ta va nkheni mibyela ku ya kwini awara ya ku hetelela ku lo sala ntsena swiphemu xin'we kumbe swimbirhi hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri mina van'wimina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina a yo pfa hi khomelani one loko hi vuya hayi khona hi mina na n'wina na ku va hi khehisa kahlenyana mahlweni.

ne ya mtela mringi ya sona ya kuringana na liwa unataka kuhumela level ta kulava ngwana wakwe ya mfikela mringi ya sona ngwina jalani mina.

Mun insana wat min asfala ikum kuma ka thika warliya kumen be ya kumen birin wonder kingular sai wat laba dance indelele haiko akuna kingalo garmina si lupsin laba kutakuk indelele laba kuta tlokwa ka hle risimu kusaka ka general muska indelele bakora ikona kufaka inwan kufuka inwan vele ndela inwan